0: Hjem jo noe som en menneskerett, da.
1: Kamp vi må ta, vi må ta, vi må ta, vi må ta, vi må ta selv.

på noe lenge, si, så si. Øy, jeg sier fuck å ta det elektroniske, sier Habib de ender med kjær, det der stender er sjofik. Sier fuck ikke mye typisk, jeg leier da. Ser jeg noe ingen andre har da, jeg trenger da. Jeg så antisosialt,

0: Han kom på noe lenge, si, så si.
1: Kan komme først til toppen, bror, jeg er sikkert også sammen med Saddam og Sio. Nå er han bedre for det sikkert voss. Om jeg skal komme der med vild, bror, jeg er sikkert. Og hun chicken, og jeg steppin, hun en stjerne chicken. Jeg ruller opp, og jeg trekker til. Treffer min tommel, møtte en baddie. Begynte å bære, for hun spiser bare hummer. Designer jeans og designer dope i begge mine lomme. Vet at når den tingen kommer, må være klar for.
0: Shawty kommer med en G, Y, A, T.

0: skal høre mye.
1: Ja, hva du valgte?
2: Ja, det her en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo greit. Jeg bare savner en klem. Snart gått et år uten den. Hadde begynt på yoga. Skulle prøve en ny vei. Noe utenfor denne leiligheten. Uff, som jeg gleder meg. Bent og Erna, de sa nei.

Snarlig min jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse hjemme til pappa din. Snarlig min jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse hjemme til pappa din. Nekta, nekta, ville ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du dra meg. Men nå har jeg funnet meg en som stander meg bi, som stander meg bi. Så nå kan du reise med rumpa di.

0: sittet meg. Ikke en kommode, men du skuffet meg. Siktet meg i panen, og så dykket jeg. Rett før at du brant meg, men jeg slukket deg.
1: Tror du trenger noe brannslukningsapparat her ute, eller?
2: Hva gjør
1: du? Vet du hva faen jeg går i? Jeg var allerede klar, jeg.
3: Ikke den som brekker alle bøyer. Jeg er en krigersjef.

0: svart. Jeg har forstått. Topp tre, tro meg, jeg har forstått.
1: Jeg takker Gud, enden den er nærme. Tror ikke på konger, SA er i ærme. Bro er på din telefon med crack som knuste skjermer. Gjør hva han må gjøre, mange slanger.

planta, jeg smøk bare på træra. Jeg på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke busken, jeg går her for bæra. Døffer er søstra din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi. For mine

planta, jeg smøk bare på træra. Jeg på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke buskene, går jeg for bæra. Døffer jeg søstre din naken på senga mi. Bro, få et liv, slutt å kopie.